0: Hoy por Hoy Galicia.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos de Ricardo Rodríguez en esta mañana de viernes en la que se va consolidando el anticiclón con máximas hoy en Ourense, Vigo y Pontevedra rozando los 30 grados. Barrera que se va a superar durante el fin de semana en el centro y el sur de la comunidad. Las alcaldesas de A Coruña y Santiago se reúnen a esta hora para impulsar un frente común ante la intención de la Xunta de controlar el destino de los fondos para zonas tensionadas. Goretti San Martín e Inés Rey reclaman la gestión directa de ese dinero y quieren con este encuentro de hoy dejar claro que esta medida, al amparo de la ley estatal, sí que funciona. En unos minutos está prevista la comparecencia de ambas alcaldesas en el Pazo de Raxoi. Está Lara Salgado, cuéntanos.
2: Pues sí, a partir de las 12:30 está previsto que ambas comparezcan ante los medios. Llevan desde las 12:45 reunidas en el despacho de la regidora compostelana y, como dice Ricardo, ese es el objetivo, que la Xunta deje a ambos municipios gestionar esos 5 millones de euros extra que el Gobierno central va a transferir a Galicia por las declaraciones de zona tensionada. Ambos ayuntamientos han elaborado sus planes de medidas correctoras asociadas a esta declaración y ahí es donde incluyen las actuaciones que consideran prioritarias. Por eso creen que son los más adecuados para gestionar este dinero. La Xunta quiere apropiarse de estos fondos, a pesar de que, en una carta que ya avanzamos en su día en la SER, el Gobierno central recordaba que no se podía interpretar este dinero extra como una transferencia genérica, sino que debía repercutir en estos concellos que han sido declarados como zona tensionada, una medida a la que se opuso desde el inicio la Xunta.
1: Gracias, Lara. Por lo demás, Galicia va a recibir en los próximos días a 8 menores procedentes de Ceuta. Lo ha confirmado la consellera de Política Social, que advierte de que los servicios de acogida están al límite de capacidad, al contrario de lo que sostiene el Gobierno central. Mientras crecen los discursos de odio en Galicia, lo advierten los expertos. Aquí en la SER, La Ventana de Galicia, hablamos con la presidenta de la Asociación de Migrantes de Galicia, Maite Bustamante. Le afea a los partidos políticos que utilicen la migración como arma arrojadiza.
3: Hay partidos que se non foran por los discursos contra a inmigración non terían o éxito que teñen. Isto é unha realidade, aínda que o queramos negar. Desgraciadamente, o tema migratorio sempre vai ser utilizado. O problema é cando utilizas para crear odio e crispación nunha sociedade, porque iso, ao final, vólvese contra todos. É moi insensato, moi irresponsable utilizar os discursos de odio para ganar votos.
1: Y del ámbito judicial, lo avanza hasta ahora la SER, 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial han formulado un voto particular contra la decisión del Consejo de no admitir a trámite el recurso presentado por Luis Villares contra su traslado forzoso. Lamentan que no se haya ido al fondo de la cuestión, Íñigo Caizós.
4: Los firmantes sostienen que la Asociación Jueces por la Democracia se ostenta un interés legítimo al estar en juego la inmovilidad judicial, la organización de los tribunales y el correcto ejercicio de las potestades gubernativas. Sostienen que en este supuesto el recurso se dirige no a cuestionar aspectos estrictamente personales de magistrados afectados, sino que plantean cuestiones que trascienden a la esfera particular que afectan a la organización de la sala y de todas las secciones. Hablan de materias relacionadas directamente con el debido funcionamiento de la justicia. A su juicio, el Pleno sí que tuvo que examinar el fondo del recurso y estimarlo. Argumentan que los cambios se acometieron sin criterios objetivos y sin el procedimiento legalmente exigido.
1: Por cierto, que en unos minutos, a partir de las 12:30, A Coruña acoge la apertura del año judicial. En hora 14 volveremos con esta y otras noticias. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
5: Hola, buenos días. Confianza, saber que seas como seas y de dónde seas, encuentras en Gadis lo que quieres y más. Atentos a las oportunidades de este viernes. Vivamos como galegos.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: uvas blancas sin semilla, cesta 500 gramos, 1,39 €. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne. Pieza 500 gramos, 2,95 €. Leche entera semidesnatada o desnatada Feiraco, brick 1 litro, 99 céntimos. Y mejillón, kilo, 2,25 €.
7: Gadis, en confianza.
9: Presentación de la tercera edición, dos premios José Hermida, do Grupo Radio Pontevedra.
10: Hola, buenos días. 6 minutos sobre las 12:20, es 18 de septiembre. Es tiempo de Hoy por Hoy, Pontevedra Rosa, y estamos en la presentación de esta tercera edición de los premios José Hermida de Radio Escolar. Unos premios que, para quien no lo sepa, suponen un salto de calidad de oratoria para muchos niños y niñas de la provincia de Pontevedra y un poquito de la provincia de La Coruña. Y en mi caso, aquí, en este estudio, encontré mi vocación y lo que a mí me gustaba hacer. Yo soy Tomás le he mangado la silla a Belén, o sea que ya se la dejo ya a Belén Hermida y os dejo ya con Belén Hermida y Eloy Magariños.
0: A verdade é que toda é ver, toda unha alegría ver como rapaces como Tomás dan os seus primeiros pasos no mundo este tan maravilloso da radio. Verte diante hoxe nestos micrófonos abrindo este programa con esa ilusión, esos nervios, tamén sobre todo con esas ganas de aprender, enchenos de orgullo, e isto precisamente o que dá sentido a estos premios que sirven para isto, precisamente para visibilizar este entusiasmo por aprender, reforzando a confianza dos alumnos e o desenvolvemento das novas habilidades. Sabes, Tomás, que José Hermida, o que dá nome a estos premios, pois tamén empezou moi novo nesto da radio, cando estudiaba precisamente en bacharelato e pouco a pouco pois apostou por este medio e o tempo finalmente deu a razón. Por eso estamos todos hoxe aquí. A radio foi a súa vida, pero finalmente a súa vida foi da radio. Tomás Pérez, o acaban de escoitar, é alumno do IES Valle Inclán. 13 anos, non, Tomás?
10: Sí, 13 anos.
0: Cando descubristes que a radio era a túa paixón, Tomás?
10: Voy a ser breve porque siempre me enrollo con una persiana con este tema. Bueno, yo escuchaba la radio por las noches porque me ayudaba a dormir y me ayuda a dormir. Y bueno, pues Aymar Bretos, actual director de Hipor Hoy, venía a hacer Hora 25 a Pontevedra. Entonces mi madre me lo dijo y yo dije, venga, va, vamos, me parece buena opción, es buen plan. Aparte era un viernes, o sea que me saltaba el entrenamiento. Y ahí fue cuando me encontré a Mamen. Y Mamen me dijo, venga, va, te voy a llevar a un sitio. Entonces me presentó Aymar Bretos, mi ídolo. O sea, si me está escuchando desde aquí, te lo digo, si no hubiese sido por tu programa, yo no estaría aquí en este momento.
0: Ni sabemos que te enrollas, pero ¿qué te aporta Radio Escolar? ¿Qué te aportó?
10: La Radio Escolar lo que me aporta es felicidad, paz mental. Hacer lo que me gusta.
0: Pues eso es, aportar Radio Escolar, esos beneficios académicos e tamén persoais, eso dizáis. Pues aquí estamos neste programa especial que acaban de escoitar a terceira edición destos premios de Radio Escolar, unha iniciativa que pone en marcha en valor a voz do alumnado, da educación e tamén da comunicación. A radio como ferramenta educativa. Luis Magariños, que tal? Moi bons días. Aquí estamos, tercer ano.
11: Pois mirando para a profesora de Tomás, que fíjate que non sei se terá que hoxe poñer unha talla máis, O sea, estiveches todo o tempo e non lle botaches un vistazo.
10: Hombre, a ver, esto, esos son los nervios, ¿no? Le he hecho un vistazo antes de entrar.
11: Sí.
10: Le he hecho un vistazo, sí, lo puede corroborar ella.
11: Bueno, pues no era boa. Temos o estudio José Hermida cheo de xente, de personas, de autoridades, de alumnos, de personas que queremos, bueno, pues seguir apoiando máis, cada ano máis, este proxecto, Belén.
0: Temos connosco alcaldes, alcaldesas e representantes de distintos concellos da provincia con quenes falaremos, pois hasta as 2:20, de educación, de xuventude, de cultura, de comunicación e do papel precisamente que tenen ellos, eles, os concellos, no apoio nos centros educativos e das radios escolares. Pero antes, habrá que empezar polo principio, es contando e explicando precisamente que esta nova edición dos premios José Hermida. Por eso están connosco os nosos compañeiros Alfonso González e Luz Piña. Que tal? Moi bons días.
12: Saludos cordiales, compañera.
11: Que son máis rápidos, son máis rápidos,
12: Vamos a contar entón o que estamos facendo. Empezamos esta semana xa a terceira edición dos premios, aínda coxa de presentación, en unha edición que ademais este ano ten moitas patas e moi diferentes. Empezamos cos talleres de radio escolar, que son as visitas que fan os centros de primaria, os institutos das provincias de Pontevedra e a zona da Barbanza da provincia da Coruña, as instalacións de Radio Pontevedra e de Radio Arosa. Que fan ali? Primeiro, conocer a radio, saber que é un medio de comunicación, como funciona, como se fai radio informativa, e despois aguantannos a nos dándonos uns talleres, a Eloy en Arousa, a Luz e a min aquí en Pontevedra, uns talleres de locución para que aprendan a potenciar e a traballar ben nas súas radios escolares, que é o objetivo, que a radio sirva como plataforma educativa, que xa o é, pero que mellore ese objetivo. Eso en canto a primeira pata. E a segunda, Luz?
13: Bueno, a segunda son as charlas sobre desinformación, pero hai que dicir que para os obradoiros de radio escolar hai que se apuntar, e que van xa 71 centros inscritos e que teñen o plazo aberto até o 30 de outubro. En canto ás charlas sobre a desinformación, pois estamos en un tempo no que precisamente a desinformación está sobre todo cativos, rapaces, tamén os alcaldes, autoridades saben que eso dos bulos e como chegan as novas moitas veces totalmente totalmente distorsionadas ou que se fan tamén informacións a propósito totalmente falsas. Bueno, pois estamos a falar dun total de 80 charlas para alumnos de sexto, de primaria, ESO, bacharelato, e somos os que a radio, digamos, que se desplaza precisamente os centros de toda a comarca, e están promovidos polos concellos aquí presentes ou a lo menos representados.
12: Bueno, aquí están casi todos os alcaldes, os representantes dos diversos concellos. Algúns están chegando ahora mesmo, como María Ramallo, non digo nomes, alcaldesa de Marín, pero vamos
13: a decir, de
12: o presidente de Deputación, que vale, chegou tarde, o sorpresa, chegou tarde o presidente de Deputación, non pasa nada, vale?
11: Pero
12: vamos a referir os concellos que están participando precisamente neste proxecto. Empezamos por Pontevedra.
13: Sí, tamén está Poio,
12: Sanxenxo,
13: Marín,
12: Bueu,
13: Vilaboa,
12: Soutomaior,
13: Ponte Caldelas,
12: Barro,
13: Meis,
12: Portas,
13: Vila García,
12: Vila Nova de Arousa,
13: Cambados,
12: Meaño,
13: Caldas de Reis,
12: Ícer de Cotobade.
13: Ademais, temos que aportar tamén este ano, a terceira edición, sempre hai que aportar cousas novas. E este ano hai que falar dun congreso de formación en radio escolar para profesores.
12: Correcto, que terá lugar no Pazo da Cultura de Pontevedra o sábado 17 de outubro, que estamos preparando e que dá un chollo impresionante. Espero que salga igual de impresionante que o chollo que dá.
13: E seguramente que tamén eles, porque contamos co apoio a coloración do Centro de Formación de Profesores en Pontevedra. Carmen Martínez, a directora, penso que ten que sair ben, non, Carmen?
14: Vai a sair ben. Por suposto que
13: temos
14: sí.
13: Datos xa de cantos profesores están interesados nun congreso que hai que dicir que é a primeira vez que se realiza.
14: Sí, é a primeira vez que se realiza. Radio Escolar, levamos traballando xa varios anos con ela nos centros a través dos plans de formación de cada centro. Pero o congreso como tal é a primeira vez que se realiza, e agora mesmo, a día de hoxe, sin estar pechada aínda a inscrición, temos xa 143 persoas.
13: Temos capacidade no Paseo da Cultura para cantas máis.
14: 200 e pico.
13: Ah, pois teñen tempo, non?
14: E incluso podemos ir a outro salón grande, que creo que hasta 800.
13: Bueno, alcalde, danos permiso para o salón
15: sí,
13: grande, non?
15: Sempre que sea formación e mellora do ensino, está aberto o pazo para todo o mundo.
13: Pois ten que sair ben.
14: Ten que sair ben.
12: Bueno, pois se sobrevivimos ao Congreso de Profes, despois poñeremos en marcha o concurso de podcast escolares como todos os anos. Este ano xa a terceira edición. O ano pasado presentáronse 117 podcast en todas as categorías, que non está nada mal. Tuvo que traballar arreo o xurado. Este ano repetirá o xurado ese obxectivo de elexir os mellores, evidentemente, porque, Luz, eso todo vai a rematar
13: nunha gala fin de curso. Este ano anticipou un chisquiño. O 30 de abril, esa gala final coa entrega de premios aos 9 mellores podcast escolares. Lembramos, 2 premios xerais a podcast literarios, a 6 premios a José Hermida, 3 en primaria, 3 en secundaria, dotados con 3.000, 2.000 e este ano... E hai tamén un aumentiño para os... Antes eran 1.000 euros, agora son 1.200 euros. Así que un carameliño máis.
12: Unha gala que se vai a celebrar, como todos os anos, na UNED, no centro da UNED en Pontevedra, en Monteporreiro. Temos connosco precisamente a Alfonso Vázquez, que é o subdirector da UNED. Alfonso, bons días.
16: Hola, moi bons días.
12: Preparados para permitir un ano máis que a UNED este patas arriba durante unha semana?
16: Por suposto, preparados. E ademais...
12: Pero vai a ser en abril aínda,
16: Sí, pero estas cousas hai que preparalas con moita antelación. Preparados e emocionados, como dende a primeira vez que abrimos as portas, porque eu creo que é moi necesario abrir as portas ás familias, aos colexios, a toda a sociedade, porque, bueno, ao final, este tipo de colaboracións nos fan mellores a todos nós.
13: Alfonso, temos algunha novidade? Tamén falábamos aquí que o Pazo sí que ten unha opción, pero que opción podemos ter no salón? Que podemos poñer cadeiras, ampliar sempre, como dicía Alfonso, poñemos todo patas arriba. Algúnha novidade este ano?
12: Bueno, Luz quere decir que hai que ampliar a UNED.
13: Non cheguei a tanto, pero case que.
16: Neso estamos, pero sabemos que os proxectos na administración levan ao seu tempo. De todos os modos, seguramente que nos... habrá sitio para todos. Buscaremos cadeiras, buscaremos espacio, faremos lo posible para que tanto os rapaces, que son realmente os protagonistas, como todos os invitados, estén cómodos e disfruten dunha gala que estou convencido que será fabulosa.
13: Temos uns xardins preciosos tamén.
12: Sí, sempre. Solo fai falta que o tempo acompañe para disfrutarlos. Luz, okay. Ven para acá, porque vamos a falar da última pata deste ano destes proxectos. Como eran poucas, sumámoslle unha máis. Todos os martes, en directo no magazín, con Belén e con Eloi, vamos a facer un espacio educativo, aproveitando que veñen os nenos ás emisoras, Eles van a ser os protagonistas. Vamos a falar cada martes de un tema de actualidade. Cando coincida, por exemplo, o Día da Paz, a paz, pero tamén de outros temas. Como se van a elixir esos temas? Pois a ruleta da fortuna vai a ser a protagonista. Incluso dun martes para outro, os nenos que veñan un martes dan a volta a ruleta, elixen o tema que vai a ser o protagonista o martes seguinte e deixan unha pregunta para o experto que veña o martes seguinte. Facemos un experimento.
13: Facemos.
12: Sí.
13: Vale,
12: Judith, vamos a mover a ruleta. Bueno, Judith Fernández é a directora xeral de Formación de Innovación Educativa, se o digo ben, e está aquí conosco tamén. Vamos a facer unha proba, por favor. Un xiro á ruleta, sin rompela, a ser posible. Sí.
13: Para o Radio Inter,
12: fuerte.
13: Una ruleta de verdade.
12: Más fuerte, más fuerte.
13: Aquí. Esto como programa de tele.
12: Bueno.
13: ¿E que saíu?
12: Ahora saleu ao revés. Deporte, vámoslo así,
13: ¿verdad? Y vida.
12: Deporte y vida activa.
13: Rapaces, quen ten deporte, deporte vida, vida pois ven.
12: Bueno,
13: aquí
12: non podía ser a última, ala me vou. Bueno, todo isto decir que están aquí connosco os alumnos dos coles que foron premiados o ano pasado e que viñeron a unha masterclass de locución de radio cunha profesional de doblaxe, que quedaron encantados e nos alucinados do ben que o fan. E cal é a pregunta neste apartado?
13: Como te chamas?
17: Chámome Lucía e son do IES de Cotobade.
13: E que voz máis bonita, sí, que ten.
17: Bueno, a pregunta, Javier Gómez Noia volve competir aproveitando as series mundiais do triatlón que se celebrarán a próxima semá en Pontevedra.
13: Verdadeiro ou falso?
12: Claro, claro. Esta é unha afirmación, un titular de prensa. Como estamos na época dos bulos, vamos a saber se iso é verdade ou é mentira. Judith, verdade ou mentira?
18: Eu creo que vai a ser verdade.
12: Cree que é verdade, vale. Está, Javier está quitando as muletas agora para empezar a correr. Porque está retirado. Non pasa nada. Porque eso nos pasa. Non coñecemos a Javier Gómez Noia, se retirou hai un tempo. Non era, non vai a participar Gómez Noia. Que vamos a facer? Alcalde.
13: Moitas gracias.
12: Alcalde de Pontevedra.
13: Volta. Miguel Anxo Fernández Lores, sí, que se poña de pé.
12: Que se vaya poñendo en parrilla de salida tamén. De aí a volta a ruleta.
13: Imos a ruleta.
15: Anterior sabía,
12: Sí, claro.
15: Esta non sei.
12: Xa. Claro. Ciencia. ¿Quién tiene ciencia? Ven para acá.
13: Ven por aquí.
12: Vamos rápidamente.
13: ¿Nome?
19: Victoria.
13: ¿De dónde eres?
19: La Sagrada Familia Filipense.
13: Pues está escoltada.
12: De Vilagarcía. Uh-huh. Vale. Cale a pregunta, que noche miro al alcalde. A pregunta.
19: A lúa se alexa da terra case 4 centímetros por ano.
12: A lúa alónxase da terra 4 centímetros por ano. Eso é creíble, verdad, mentira? En medicina non se estudia.
15: Non. 4 centímetros por ano alónxase da terra.
12: A lúa, sí.
15: A lúa.
12: A única que temos.
15: Pois pode ser que sí.
12: Dígue ti se é verdade ou
13: mentira. Pode ser ou é que sí?
19: É que sí.
13: Moi ben.
12: É que sí. Premio ao alcalde. Presidente de Deputación, rápidamente. Última volta da ruleta, porque aquí hai tanta xente que se empezamos a voltear a ruleta non acabamos hoxe.
13: Moi bo día.
20: Moi bo día.
12: ¿Eso qué?
13: Familia y sociedad.
12: ¿Quién ten familia y sociedades? Rápido, raudo y veloz como una hoz.
15: Esa puede, ¿vale?, ser para mí. Familia,
12: a ver, con luz.
13: ¿Nome?
21: Anabela.
13: ¿De dónde eres?
21: De Oye, de Cotobade.
13: Muy bien. Pregunta.
21: ¿Os fillos teñen a obligación legal de colaborar nas tarefas do fogar según a idade?
12: ¿Os fillos teñen obligación legal?
20: Legal non, pero deben facelo.
12: Digo ao presidente de Deputación, cal é a resposta?
21: Verdadeiro.
12: Teñen obligación legal según a idade de colaborar. Xo saben os pais todos. Obligación legal teñen os fillos. Outra cousa é que nas familias non se permita.
13: Moitas gracias.
12: Xa sabedes, ser rapaces, obligación legal de colaborar nas familias.
13: Atendendo a idade, canto máis anos, máis cousas hai que facer.
12: Bueno, vale. Pois isto vai a ser o mecanismo un pouco deste programa educativo, con temas que vai a elixir a ruleta, con especialistas que van a vir aquí e con rapaces que veñan todas as semanas preguntando. Pechamos, nos Luz, xa traballamos demasiado.
13: Pois nada, empezamos Belén a traballar despois. Belén, Eloi,
12: todo voso.
22: Pois moitísima sorte.
12: Nos marchamos.
22: Moitísima sorte con esta posta en marcha, esta terceira edición dos premios José Hermida. Pois aquí estamos rodeados, xa podemos empezar a preguntar, non sei, porque os bulos é o tema fundamental que tratades precisamente cos rapaces. Non sei se Judith Fernández, como directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Xunta de Galicia, nos pode contar cal é a importancia que ten para a Consellería iniciativas como esta, para a radio que sirve como ferramenta educativa. Judith.
18: Bueno, buen día.
22: Buen día.
18: A ver, ¿qué podemos decir? Cando somos uns firmes convencidos da Consellería de Educación do emprego da radio escolar como unha ferramenta educativa dende fai moitos anos. Levamos moito tempo promocionando nas escolas e nos centros de secundaria o emprego desta ferramenta. Non solamente a través dun programa que xa fai anos que promocionamos dende a Consellería, que este ano chega a 265 centros educativos, sino tamén a través da propia dotación que teñen todos os centros educativos dunha emisora de radio, non? Que creo que vos coñecedes porque visitades os centros e me consta que axudades incluso a súa posta en marcha, non? Dende logo estamos convencidos desta ferramenta, a impulsamos dende a Consellería e creemos que hoxe, máis que nunca, pois convén falar desto, non? Porque hai moitísimos aspectos que a través da radio escolar se poden traballar nos centros, non? Todo o que ten que ver coa comprensión lectora, que estes días se falou tanto, todo o que ten que ver coa expresión oral do alumnado, co tratamento de textos e, como non, coa información que conteñen esos textos ou esas noticias, non? Que cada vez nos inundan máis e que os alumnos teñen que adquirir esas ferramentas, non? De saber buscar as fontes e saber discriminar a información.
11: Bueno, hay que agradecer que tanto, en este caso, a Xunta de Galicia, pero temos aquí tamén, pues, os representantes de outras entidades, non? Temos tamén o presidente da Diputación, o señor López, e temos o alcalde de Pontevedra, e temos, pues, en este caso, a responsable de Educación de Vila García e o resto dos alcaldes, pero como entidade, e temos a UNED. É dicir, temos a moitas personas. Por que estamos dando tanta importancia a isto? Vostedes, por que cree, señor López, que se está dando importancia a isto?
15: Pero, quen lle dá importancia?
11: Aí está, esa é a boa pregunta.
15: No, pero, por que crees que se lle está... Eu creo que sí se lle está dando importancia a este programa, porque é un programa absolutamente...
11: Non polo programa solo, sino a isto que se está facendo, que hai anos, evidentemente, non se pensaba nisto, non? Porque creo que hai unha necesidade, e entonces, pois hai entidades que vos implicades, porque temos que facer algo polo futuro.
15: Bueno, ahora xa entendí un pouco máis, pero...
11: Ah, vale. É difícil, a veces non me entendo nin eu. No.
15: A ver, eu creo que efectivamente a radio é unha ferramenta que chega de forma directa, inmediata, e todos, dunha maneira ou doutra, xente que a utiliza a través de, en fin, de podcast ou de outras cousas, pero hai xente que está informada pola mañá, pola tarde, pola noite, dorme con ela, vai no coche, eu utilizo mayoritariamente no coche, ¿no? E entón chega moitísima xente. E desde logo debería chegar tamén aos rapaces, e é unha forma de mellorar a educación, a formación, clarísima, non? Por lo tanto, eu creo que todas as institucións debemos colaborar para que isto sea posible, non? E de feito está sendo un éxito, e eu quero dar os parabéns a Radio Pontevedra, porque tuvo unha idea espléndida que vai a ir a máis e que está chegando a moitísima xente, porque ademais Radio Pontevedra, afortunadamente para eles e para todos nós, ten unha audiencia moi grande, non?
22: Luis López, presidente da Diputación de Pontevedra, a radio permite contar historias dos povos da nosa provincia. Que valor cree que ten para a Diputación que os nosos xóvenes pois sean os que conten esa realidade da nosa provincia?
2: Aquí cando falamos de xóvenes, moi bo día, cando falamos de xóvenes, se decía o futuro, xa son o presente.
11: Sí.
2: Por lo tanto, nos como administración, como Diputación, estamos afondando moito, e son un papel, parte importante nesta provincia extraordinaria. Por tanto, ter programas como estes, que vamos pola terceira edición, que dou os parabéns por todos os freitos que se están recollendo ahora, pois permite incidir sobre piares que no mundo da información teñen que ter os rapaces. Aquí falamos da desinformación a través das redes sociais, que nos preocupa a todos os pais e as nais. O espírito crítico tamén é unha maneira de fomentalo nestos programas. Síbrenos como fonte de inspiración. Nos da Diputación puxamos en marcha un podcast, Minutos Extra, como xa estiveron Javier Olleros e Alicia Costa. Isto foi a raíz de estar o ano pasado aquí neste programa, e logo pois toda a información que pode haber e futuros profesionais. Isto é crear canteira. Nós, que somos a provincia do Deporte, que temos estamos con programas específicos para ser a canteira de todos os ámbitos deportivos, pois tamén é un modelo que estamos a copiar deste futuro pero xa presidente da nosa provincia.
22: Pois pues te de pequeno querías ser xornalista, non?
2: Sí, presidente. Sí, sí, sí, sí. Era a miña intención, era facer xornalismo, logo, bueno, por circunstancias de moitas familias, que non familia humilde non pudo ser, acabei rematando dereito.
22: Bueno, realiza un podcast, ¿no? Minutos sí. Extras. Se tivese que entrevistar a alguén de los que están aquí neste estudo, ¿a quen le sería para su podcast, presidente da Diputación?
2: Hai algún alcalde faría yo unha entrevista, sí, sí.
1: Pero
2: sí,
1: para saber para vostede ou
2: pero privada, non sería no para las... logo, pero sí, algún alcalde o sometería ao terceiro grau. Claro.
1: Bueno, é curioso porque algún de vostedes, excepto o señor Lores, que somos casi da quinta, ¿no? Pero os outros sodes persoas xóvenes, ¿no? E temos tamén aquí, bueno, nós tamén, señor Lores, non tamén, nós tamén somos xóvenes, pero non tanto, non tanto. Digo porque eles teñen fillos, verdade, teñen fillas, que son un poquinho máis novos, cos nosos, enténdeme vostede. E entonces, además, eles poden falar con conocimiento de causa. É dicir, isto que se está facendo dende hai tres anos, e que non só é o Grupo Radio Pontevedra, sino se hai un interés social por isto, gustaríame tamén preguntarlle, neste caso, a Paula María Mochales, que é responsable, además de outras cousas, no Concello de Vila García tamén do tema da educación, pero ten, cantos ten, dous ou tres? Nenos ou nenas?
3: Dous.
1: Bueno, e entonces eso está se vendo. Decir, usted está trabalhando nisto, pero está vendo na casa, ¿no? Entonces, hai unha necesidade ou non hai unha necesidade de que as persoas pequeniñas de momento vayan tendo un poquinho de criterio?
3: Sí, claro que hai necesidade, sobre todo nos tempos nos que estamos agora mesmo das redes sociais e de todo o que conleva, non? Agora mesmo dáselles directamente, buscan directamente a información que eles queren e atopan a que eles realmente queren e da maneira que eles queren encontrala. Cando realmente nestes ámbitos nos que estamos agora mesmo, como ben decían antes, a información é directa, é veraz, é a que se di directa, bueno, pode ser veraz ou non, como vimos antes, non? Pero si realmente se fala e se din as cousas no momento no que se están preguntando, como pasa agora neste momento, a información que te chega, chégate esa información que non tens que buscarte unha a propósito, e ademais esa información que te chega serve para ti seguir incluso buscando, informándote sobre temas que te poden apaixonar ou que realmente te chaman a atención.
22: Falamos de bulo, non sei se as persoas que están aquí presentes sufreron algún tipo de bulos, non sei, alcalde, vostede Fallanos decíase que tiña vostede un piso na ferrería, eso foi un bulo que correu, recorda ou non?
15: Sí, pero...
1: Bo sitio, ¿eh? Bo sitio, na ferrería un piso é bo sitio, ¿no?
15: Sí, pero vou contar un detalle simpático, ¿no? Porque a un amigo meu dixeronlle, oye, dixeronme que o alcalde comprara un piso na ferrería. E entón o tipo, o amigo meu, dixo, pois non sei se o comprou, se non comprou. E dixo, pero se o comprou, desde logo do concello non quitou, porque ele é dunha familia rica de Noalla, dixo. O da familia rica de Noalla non me deixou ninguna herencia, pero pasou por eso, non? Pero ocorreuse iso que estuvo ben, non? Dixo, era dunha familia rica, que non lle deixou herencia ninguna. E era un bulo, o que era un bulo é que compraron piso na ferrería.
1: Señor Fernández,
15: de todas maneiras,
1: directora de ordenación, a vosotros pasou ya algo por aí?
4: Pois pues a verdade, eu creo que non.
1: A veces non nos enteramos, a veces non nos enteramos.
4: Que eso, non son consciente, a verdade, que non me ten chegado nada.
1: Sí, sí. Señor López.
2: Creo que os que estamos e temos responsabilidades andamos mínimo a bulo por día. Mínimo a bulo por día. Que si nas páxinas das redes sociales con perfiles anónimos, que si... Eso é unha constante. E a veces semella complicado hasta separar a verdade do que non é verdade. De aí que estos programas, insisto, importantes que son para profundizar na información e permitir seleccionar e chegar a conclusións da información veraz. Pero sí, sí, mínimo un por día, de todo índole, de índole profesional, índole personal, de todo.
1: A mí gustaríame contarlos ao futuro que temos aquí, ao presente, como dice vostede, que hai tempo, nos medios de comunicación o Día dos Santos Inocentes buscábase unha noticia que fose falsa, pero que parecera verdad, non? Foi decaendo eso. E xa ao final, días Santos Inocentes, ímonos a olvidar de eso, non? Ahora xa temos todos os días. E entonces non sei se socialmente dirán vostedes o que temos que facer para que pois vayamos tendo un poquinho de criterio, escoitar a máis de un, o que decía Paula María hai un rato, decir que se seguimos a un solo temos un mundo. Queren vostedes que Judith, a vostede como directora xeral de ordenación e innovación educativa, toca aí bastante responsabilidade nisto?
18: Sí, a ver, o que podo engadir no que se está a decir é que efectivamente quizáis o que hai en moitas medias verdades, non? En xeral, se transmite moita información, bueno, pues parcial, un punto de vista sempre pues, esgado, entón, claro, o noso caso, os alumnos ou calquera cidadán, pues obviamente o que debe facer é intentar contrastar sempre esa información e beber de varias fontes. Eso é o que sempre decimos e intentamos transmitir, non? Os que somos docentes. Pero claro, é unha labor a veces realmente hoxe inxente, non? Porque non todo o mundo ten a disposición xa de tempo nin incluso pues, a capacidade de analizar diferentes informacións e contrastar, non? Porque hai cuestións que son realmente que hai que ter unha certa formación, non? Un certo coñecemento a día de hoxe. É tal a cantidad de información que hai a nosa disposición que realmente a veces é un pouco desbordante.
22: E que papel cree que xoga a inteligencia artificial e tamén as novas tecnologías en todo isto, señora
18: bueno,
22: Fernández?
18: A ver, eu non son, digamos, negativa, non? Na valoración que fago neste momento da inteligencia artificial e o seu impacto que vai a ter no sistema educativo que vai a ser brutal, como en casi todos os ámbitos da vida, non? Eu creo que hai que asumilo, que hai que acollelo, vai a ser unha ferramenta para todos, eu creo que bárbara, nos estamos a empregar xa moitas cousas a modo de pilotaxe, de testeo, moitas tarefas. A inteligencia artificial é realmente unha ferramenta moi valiosa, pero eu creo que no ámbito educativo ten que ter as súas restricións e as súas limitacións de uso, non? Nos estamos, como sabedes, poñendo en marcha, bueno, se está tramitando agora no Parlamento unha lei de educación digital que o seu motivo precisamente, entre outras cousas, é poñer orden neste xardín que se nos abre, non? Que é unha nova realidade, non? E que temos que ter pues, todas esas precaucións debidas, dado que o noso traballo é pues, con rapaces, con rapazas, con menores, que teñen que adquirir habilidades, sí, competencias, sí, pero que teñen que desenvolverse tamén eles a súa propia competencia, non solamente pode ser beber da inteligencia artificial, non? Por poñer un exemplo.
1: Lucía, non me digas que hasta ahora estabas despistada.
5: No, eu nunca.
1: Vale, moi ben, así me gusta. Por certo, Tomás, Tomás se marchou? Marchou, Belén?
22: No, está por aí, estará
1: Tomás, ahí. Tomás, cuidado, no, deixate estar, Tomás, tranquilo. Escoita a Lucía, a voz, Maravillosa, vai facer competencia. Bueno, benvidos. Dios dea moitos, Do que están falando os maiores?
5: Sí, contame.
1: Que crees? Porque eu recordo que xa meus pais decían que meus avós estaban dicindo que a xuventude agora, meus pais decían, a xuventude agora, nós estamos dicindo a xuventude agora. E ti que che parece a preocupación que temos os que somos da quinta de teus pais?
5: A ver. Eu creo que a inteligencia artificial é unha herramienta que ben usada pode ser moi útil. Pero tamén este problema se non a utilizas adecuadamente e certo punto deixas de pensar por ti mesmo, empezas a simplemente usar a inteligencia artificial.
1: Ti tes teléfono móvil?
5: Sí, dérome o ano pasado.
1: Sigues a algún influencer?
5: Sí, lógicamente sigo a algún influencer.
1: Pero a algún solo ou a moitos?
5: Pois moitos tampouco, pero sí que eu diría che que igual máis de 5.
1: Entón, se utilizamos a inteligencia artificial e non pensamos nos, e se seguimos a un influencer, ou a 2, ou a 3, ou a 4, crees que temos unha visión do que está pasando no noso alrededor? Ou estámonos encorsetando moito, quedándonos aí moi cortiños?
5: Se exclusivamente solo consumes contenido digital de influencers que non sempre din a verdade, que poden dicir calquer tipo de bulo que eles queran, e solo usas a inteligencia artificial, non vas a ter o mesmo desenrolo que unha persoa que ve noticias, ve a televisión, ve as noticias, pois non va a ser o mesmo.
1: Que te parece a ti isto que está facendo o Grupo Radio Pontevedra que hoxe estamos aquí presentando?
5: Pois...
1: Non dirías que mal, porque senón votamos de fora, O sea,
5: evidentemente non, pareceme moi importante falar sobre estes temas.
22: Eres de IES, Cotobade?
5: Sí, efectivamente.
22: Foches gañadora o ano pasado do instituto, non?
5: Bueno, eu personalmente non fun gañadora.
22: Os teus compañeiros,
5: foi o meu irmán e os meus compañeiros.
17: Pero sí que participei noutras actividades, non xusto neste no que gañou o premio, pero noutros.
22: E que os aporta Radio Escolar a vos, Lucía? A ver,
17: bueno,
22: contanos.
17: Pois aportanos a experiencia de pois aprender a usar as radios, micrófonos, como aprender a editar un audio sobre algo que dís, tamén a creatividade, non? Porque tes que pensar nun tema, buscar información, o sea, gañas coñecementos.
11: Temos aquí a un mozo, moitas gracias, Lucía. Oye, parece que estamos solos. Vine a dar un aplauso a Lucía, vea, para animar, a ver. Moitas gracias. Como te chamas, amigo?
6: Dasan.
11: Como?
6: Dasan.
11: E onde está Manuel, José, Fernando? Onde está? Non hai desos agora. Vale, moi ben. Ves do Colexio Filipenses?
6: Sí.
11: E vixote cunha libreta?
6: Sí, bueno, venía aquí en unha bolsa esta que nos habéis regalado.
11: Sí, estabas tomando notas, que era para algo, o que?
6: Sí, yo, bueno, pues tengo ideas para hacer podcast y pues a medida que se me vienen ocurriendo ideas ahora, pues las voy anotando.
22: ¿Qué apuntó? ¿Algunas?
6: Bueno, es la introducción de un podcast que me gustaría hacer.
22: ¿De qué? ¿Sobre qué?
6: Sobre motociclismo.
11: Tú no te preocupes, porque lo importante es tener la idea en la cabeza. No, aunque lo copien, no lo harán como lo haces tú. Vale, o sea, que cuéntalo un poco, a ver, ¿cómo es? ¿Y cómo es?
6: Pues, bueno, más o menos la idea que tengo es hacer un podcast sobre toda la historia que hubo en el motociclismo, porque es un deporte muy antiguo. Así que tengo bastantes episodios para contar.
11: Pero estos golpes que tienes en las piernas es de los pedales de la bicicleta, porque tú en moto no todavía no. Ah, también.
6: Esto es una bicicleta.
11: ¿Esto qué es?
6: De la bici.
11: ¿De la bici?
6: Sí, pero yo sí que ando en moto. Que cara. Al final, ¿qué cara pusiste?
11: O sea, ¿tú te das cuenta que cada persona es un mundo y que a veces nos quedamos con uno solo? Fíjate, y cuéntanos, ¿dónde andas? ¿Cuántos años tienes?
6: 11.
11: ¿Y dónde andas en moto?
6: Pues estoy corriendo al campeonato de VF Timing, que es a nivel gallego.
11: Belén, o sea, tú fíjate, ¿eh?
22: Bueno, okay. Tenemos que ir acabando ya, rematando esta primera parte.
11: Muy bien, campeón.
22: Se alguén dos persoas que están na mesa tivesen que hacer alguna pregunta a algún dos nos que están participando hoxe aquí connosco, que pregunta farían?
7: Bueno, eu me chapou a atención da nena de Cotobade, que non recordo agora como
22: Lucía.
7: Se chama.
22: Lucía,
7: que sí. Cando lle preguntastes que ella portaba a radio. O primeiro que fixo foi sorrir. E a verdade é que iso non se transmite a través do micrófono, pero sí que se transmitiu aquí en directo, non? Entón me gustaría mellor preguntarlle se efectivamente esa sonrisa confirma que ademais a radio escolar pois é algo que lles gusta, que lles xenera satisfacción, que van contentos cando o profesor ou a profesora lles plantexa unha actividade de radio.
17: Sí, efectivamente. De feito, algo que é moi positivo é que non só temos programado as horas que temos que ir a radio e de repente aparece un profesor e di ven a radio, non. Tamén temos oportunidade, sobre todo gracias ao noso profesor de lengua castelá, Víctor, que organiza a radio, de poder ir nos recreos e podes gravar ti o que queiras, xa non só que te diga un profesor.
22: Pois temos
11: teño unha dúbida, Lucía, ti cando discutes, en que discutes, en galego ou en castelán?
17: Pois, teño que recoñecer que se é unha disputa formal en castelán, pero cando estou enfadada, en galego.
22: Bueno, pois, con esta resposta de Lucía, chegamos a 1:00 PM, escoitamos as novas e despois volvemos de novo con esta presentación da terceira edición dos premios José Hermida de Radio Escolar.
8: Es la 1, las 12 en Canarias.
23: El Partido Popular endurece su discurso contra Marruecos y promete ahora reaccionar militarmente si vuelve a ocurrir una crisis como la que estamos viendo en Ceuta.
8: Hora 14, en la SER.
0: con Javier Casal.
23: ¿Qué tal? Buenas tardes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de prometer más mano dura en la frontera con Marruecos. En un acto en Melilla, Feijóo ha asegurado que si gobierna habrá más presencia militar en esta frontera y que en caso de que sea amenazada las Fuerzas Armadas van a reaccionar, sin explicar exactamente a qué se refiere. Adriana Jordán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes. El presidente del PP habla abiertamente de que lo que ha vivido Ceuta es una invasión, habla de bochorno histórico. Núñez Feijóo ha propuesto que si es presidente desplazará a más agentes y militares a la frontera y que reaccionarán, sin concretar cómo, pero eleva el tono si se repite una entrada masiva como la de Ceuta.
10: Habrá mayor presencia, por supuesto, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. Y, por supuesto, habrá reacción en el caso de que nuestra frontera sea amenazada o sea invadida.
9: Núñez Feijóo cree que el Ejecutivo lleva 50 días sin hacer nada y afirma que Sánchez actúa por intereses personales. El líder del PP también se ha preguntado sobre si estaríamos en la misma situación si Trump hubiera invadido Ceuta o Melilla.
23: En Ceuta ha terminado ya el traslado de 1.700 migrantes a los dos campamentos habilitados junto al puerto de la ciudad. La tensión se ha ido reduciendo a medida que ha ido avanzando la mañana, pero durante las primeras horas se han producido enfrentamientos con la policía. Siguiendo ese traslado ha estado Julia Molina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes. Unos 200 de los que permanecían sentados esperando a que la policía los condujese se han vuelto a la playa. Otros muchos ya habían desistido antes. La operación ha terminado sin ningún altercado. Personal del Ministerio de Migraciones y del SAMU les han explicado que se han cerrado las plazas, que tendrán que intentarlo en otro momento, pero hoy de momento los centros de acogida están llenos. 1.700 personas han sido trasladadas en total, el mayor despliegue que se ha hecho de este tipo. Han participado casi 200 de policías antidisturbios, también Guardia Civil, para concluir en 5 horas el traslado a los dos campamentos nuevos habilitados.
23: Otra de las fotos de la mañana allí en la ciudad autónoma, Florentino Pérez, que acaba de comparecer desde Ceuta después de haberse reunido con el presidente Vivas y tras la polémica con las camisetas en el partido del Real Madrid. Ha dicho el presidente del Club Blanco que este encuentro ya estaba previsto desde hace semanas, precisamente para dar homenaje o homenajear a Pirri, presidente de honor del Madrid, y que recordemos es de Ceuta. Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha negado que la orden de compra del ático de lujo la diera ella. Es una de las dudas que quedó ayer en el aire tras la comparecencia de su consejero de presidencia, que, entre otras cosas, reconoció que una de las razones de la compra era el alojamiento ocasional de miembros del gobierno madrileño. A preguntas de la prensa en Alcalá de Henares, en una comparecencia delirante, Ayuso ha evitado responder quién dio entonces.

0: para disfrutar en cualquier momento con su especial picoteo. Aceite de oliva Abril 0,4 o 1 grado, botella 1 litro, 3,75 euros. Leche desnatada Larsa, Brick 1 litro, 1 euro con 3 céntimos. Súper buenos precios para comprar cada día.
1: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
2: Paleta de porco con oso enteira ou por metades, 3,25 euros o quilo. E plátano a forro, 1,69 euros o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
4: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
3: Personas como las que hacemos SER Galicia.
5: Y ya estamos manos a la obra.
3: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
6: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
3: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
7: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Toño.
7: Bueno, no exageramos.
3: Sin que
7: nada,
3: ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
9: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, ¿quieres aforrar conmigo? Como coplátano canario aforro a 1,89 euros o kilo. O a tira de costela de porco a 6,49 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
10: Claudio, super cerca de ti.
0: Con las super ofertas que estás buscando. Detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,79 euros. Azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 79 céntimos. Haz una super buena compra todos los días.
11: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.
13: ¡Atención! En Outlet Confort encontrarás sofás y colchones más baratos que otras tiendas en rebajas. Conjunto colchón más canapé de 135 por solo 349 euros. Sillón relax tapizado desde 189 euros. Outlet Confort. Venta directa en Avenida Lugo 31, Pontevedra. Outletconfortpontevedra.com y me compro por 4 duros el sofá y el colchón.
14: Suprogal, tu almacén de acero inoxidable con gran variedad de perfilería, chapa, ángulo, pletina y accesorios inoxidables. Todo tipo de suministro para el sector industrial. Venta a profesionales y particulares con corte a medida. Suprogal, Polígono Industrial de Sequeiros, nave 28, al lado de la ITV de Curro. Ven y te ayudaremos en todo lo que necesites. Suprogal, tu almacén de acero inoxidable en Pontevedra.
15: Seguro que tienes muy claro cómo sería tu casa o pareja ideal. Pero, ¿cómo sería tu tarta ideal? ¿Chocolate, de fresa y nata, de almendra?
16: De chocolate lo tengo claro.
15: Buena elección. ¿Y su diseño sería el escudo de tu equipo? ¿Tendría que ver con tu afición?
16: Con la música.
15: Con ingredientes y diseños hechos a medida. Tartas especiales de ADEVESA. El sabor de lo artesano.
17: Presentación da terceira edición dos premios José Hermida do Grupo Radio Pontevedra.
18: Pues pasan 12 minutos de la una de la tarde. Pasan 12 minutos, como decíamos, de la una de la tarde. Y aquí continuamos con esta presentación de la tercera edición dos premios José Hermida, que incluyen talleres de radio escolar, charlas sobre desinformación. Este año, como novedad de ese congreso de formación en radio escolar. Llegamos ahora, Eloy, a una parte pues muy especial para nuestro programa, que íbamos a recorrer ahora distintos municipios, a provincia de Pontevedra, para conocer qué fan estos concellos por la radio escolar, por la educación. Y tenemos aquí presente Concello de Pontevedra, de Poio, San Senxo, Marín, Bueu, Vilaboa, Souto, Mayor, Ponte Caldelas, Barro, Meis, Portas, Vila García, Vilanova, Cambados, Meaño, Caldas de Rei y Cerdedo de Cotobade. Imos a empezar por Cerdedo de Cotobade, ¿sabes por qué? Porque eles foron os gañadores da segunda edición dos premios José Hermida e ademais están presentes aquí nos nosos estudos. Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo de Cotobade. Moi bons días, alcalde.
19: Moi bons días, Belén.
18: ¿Qué significa para un concello como de Cerdedo Cotobade que estos rapaces teñan radio escolar, alcalde?
19: pois é un luxo poder disfrutar pois de intervencións como as de Lucía e de todos e moz, de todos os mozos e mozas que durante varias xeracións levan xa disfrutando deste proxecto. Os nosos coles foron dos primeiros en Galicia en ter este proxecto, que despois se sumou o IES, e polo tanto, pois como alcalde, un orgullo ver a co ben co fan, ademais.
18: A radio tamén pode conectar, non? Os distintos povos e parroquias, alcalde.
19: Efectivamente, cando falla a luz o internet, a radio sempre permanece. E polo tanto, pois é un medio para poder ter luz e taquígrafo sobre a realidade, sobre o espírito crítico que deben ter os mozos, e polo tanto para brindarnos luz en tempos de oscuridade.
18: E que retos educativos teñen os municipios rurais como o seu, o de Cerdedo Cotobade, alcalde?
19: Pois basicamente ligado perfectamente á cuestión do reto demográfico. Evidentemente, sin alumnado non hai permanencia dos nosos centros escolares, e concellos como a Cerdedo Cotobade, que están facendo grandes esforzos pola permanencia da veciñanza no noso municipio, por achegar novas familias, permiten que esteamos consolidando pois tramos de poboación e idade escolar gracias tamén á oferta educativa que temos pois dunha forma constante.
18: Vos era cando era rapaz teña radio escolar no cole, non?
19: Non teñamos radio escolar, nin erva artificial no campo de fútbol, nin nada pois do que agora disfrutan gracias pois á mellora e ao progreso dos nosos lugares.
20: Tiñan transistor e como moito mirar para a radio porque daban o parte. Mirábase para ela daquela. Hai algúns que se sonríen. Non pensei que se acordaban desto, non? Porque non sei como se... Porque claro, Cotobade, un pouquiño fora do mar, non? Separado do mar. E Vilanova de Arousa, aí...
21: Más cerca do mar,
20: eh?
21: Un pouquiño máis cerca do mar.
20: Un pouquiño máis cerca do mar, sí. Teñen os mismos preocupacións, é dicir, como nos decía un pouquiño o señor Cubero, é dicir, a población, non? En este caso, Vilanova, que tal está, de nenos e nenas?
21: Pois ten unha diferencia. A parte pegada ao mar, ben, aumenta a población no casco urbano, nas parroquias de costa, o interior, Tremoedo, Andrés e Bayón, como Cotobade, perdendo población moitísima. Envellecida moitísimo tamén. Temos as dúas partes.
20: Vale, e ali os claro, é dicir, non sei canto entran ali de rapaces novos nos colexios e outros cando se ven pois, máis ao núcleo urbano, non? Que é o que este, o que
21: no núcleo urbano aumenta o número de matrículas, de feito temos que desviar un pouco ao rural, e no rural os colexios do interior están perdendo moitos rapaces.
20: Señor Durán, que cree ustedes, por que colaboran con a radio escolar?
21: Por que colaboran os concellos?
20: Vostedes, sí.
21: Home, porque é unha iniciativa que lle dá aos rapaces varios ítems, para min varias cousas. Un, que aprenden o que é a libertad de opinar e de crear cousas propias. Outras cousas obligan a forzar a imaginación, que tamén é importante. Entón, creo que neste tempo que todo fai a inteligencia artificial, eso forza a inteligencia natural. Como resumen, eu creo que moi positivo por eso, porque interaccionan con pensamiento propio.
18: De Vilanova imos agora ata Poio, está o alcalde Ángel Moldes, alcalde de Poio. Que tal, moi bos días.
22: Bos días.
18: Vostede foi entrevistado nunha radio escolar no seu concello, non?
22: Sí,
18: creo.
22: Sí, efectivamente. Son das entrevistas máis complicadas, máis complexas.
18: Eso iba a preguntar eu. Son máis complicadas esas ou os que facemos os periodistas, os xornalistas, alcalde?
22: Bueno, decir, vamos a confiar na inocencia do, en este caso, do entrevistador, é decir, pero sí que efectivamente e máis que complicadas, ves a propia inocencia e a intención do propio alumnado nas súas preguntas e o interés que desperta. É dicir, a veces pensamos que o alumnado pode ter interés en certas cousas e realmente cando pregunta, ves que pois é un alumnado que está interesado, que coñece o concello, que teñen claro as súas demandas, as súas necesidades e que despois o que piden pois son cousas moi concretas e ao final o que che dá a entender é que realmente o que alumnado xoven está moito máis ao día do que pensamos do que sucede no seu concello e no seu entorno.
18: E que rincón ou que historia de Poio recomendaría aos xóvenes de Poio para facer un podcast nesta nova edición dos Premios José Hermida?
22: Bueno, nos, nunha das entrevistas que fixemos, xa falábamos do tema, pero eu creo que é moi importante pois volver a incidir na propia toponimia, que sepan cal é a orixe dos seus nomes, dos seus lugares onde viven, das fontes, dos camiños. E iso é algo importante e, sobre todo, se nota moito aquel alumnado que ten a sorte de ter a voz e os que non teñen, porque moitos deles sí que coñecen todo iso. E a min eu sempre algo que lle invito a decir a que persigan e a que investiguen o porqué dos nomes, das moitas das zonas, e creo que é algo que, bueno, que xenera pois un interés en todo o alumnado.
18: Ángel Moldes, moitísimas gracias. A onde imos agora, Eloi?
20: Pois pues, temos moito a onde ir, porque estamos aquí. Imos ir por Portas.
18: Ah.
20: por portas, e saudar o alcalde. Vostede, casi podemos facer a mesma pregunta que se lle facía do pollo, porque vostede xa estuvo con rapaces, non?
1: Sí, xa estuve en Vila García o ano pasado.
20: Sí. E somos máis previsibles os maiores que os pequenos preguntando.
1: Bueno, non sei que che diga, eh? Sí. Os pequenos son inocentes, se fan cada pregunta a veces complicada.
20: Sí.
1: Sí.
20: Bueno, a veces. En Portas, como está o alumnado e a xente nova por aí por Portas?
1: Bueno, temos o problema demográfico con todos os concellos ahora mismo. De feito, este ano cerramos unha unitaria porque non hai nenos pequenos. Pero o colexio, o CEPIN, sí, vamos mantendo máis ou menos as mesmas rapaces. Andamos en torno aos 300. A ventaxa do Concello de Portas é que o CPI que temos pois ten comedor propio e un CPI completo. Entón, os rapaces, cando marchan de Portas, xa marchan solo para facer o instituto.
20: De todas formas, de Martínez, de Portas é un sitio que está a beira de todo, está a beira de Caldas.
1: Estamos pouco en terra de nadie, ¿no? Estamos cerca de todos, nin cerca nin lesos, estamos aí no medio.
20: Sí, sí, sí. Pero estás a ver, é unha especie como de valle fantástico, maravilloso, ¿eh?
1: Sí, é unha zona pues, que ten boas comunicacións, estamos cerca, como diseches, de Caldas, de Vila García, de Pontevedra, a pouco de Vigo, a pouco de Santiago, o sea, estamos prácticamente en 40 minutos, estamos un pouco, sí, en todas as zonas importantes.
20: Temos sitio bastante como para traer festivales dese nivel, mm-hmm. Es decir, Jacobo Pérez, moi bons días.
2: Bons días.
20: Por este vaso que lle deixaste que fora o festival para Portas ou a que
2: no, as cousas privadas ti xa sabes como van, moxe están aquí, mañan están alá. O sea,
20: bueno, e que tal? Caldas tamén, de feito, hai un punto que teñen vostedes que romperse bastante a cabeza a ver como poden, que esas circunvalacións vayan por fora, que non se queden no centro. É dicir, Caldas, agora mesmo, como está?
2: Caldas está ben. Caldas ten, pola referencia que faz ás circunvalacións, Caldas ten a circunstancia de que atravesan a dúas nacionais moi transitadas, atravesan a dous ríos, entonces calquera infraestructura que queiras facer ou calquera infraestructura que se necesite facer, pois é un rompedeiro de cabeza. E para sitio... nós, cando nos toca, e para o Ministerio, neste caso, cando lles toca tamén.
20: E hai sitio para vivir en Caldas, señor Pérez?
2: Para vivir?
20: Sí.
2: Sí, hai moito sitio para vivir en Caldas.
20: Sí? Pero...
2: Hai moito sitio para vivir en Caldas, máis alá de que, lóxicamente, pois, o que está pasando en todas as vilas, todos queremos vivir no casco urbano, hai moitas casas que están abandonadas no rural, cada día máis, e hai moitas casas e moita vivenda no casco urbano, que en Caldas tamén permanece cerrada. Hai moita que está utilizada polos peregrinos, que entendo que por aí vai a pregunta.
20: Pero digo por si algún, unha vez que pasa lle gusta, se queda. Ademais de no Muíño, pois en algún sitio máis.
2: Hai moito sitio que todavía se pode, sí, aproveitar, hai moito sitio onde se pode construir, pero, lóxicamente, xa é a iniciativa privada que ten que levar a iniciativa, nunca mellor dito.
20: A iniciativa, non? Para isto.
4: Seguimos viaxando. De Caldas imos a Zamarín. Ahora está connosco María Ramallo, a súa alcaldesa. María, que tal? Moi bons días.
23: Hola, moi bo día.
4: O Concello de Marín que sumouse a esta iniciativa na segunda edición, porque veu que aquí había un filón moi importante para as xóvenes, a xente nova do Concello de Marín, non, María?
23: Efectivamente, sabíamos ademais polas visitas que facemos nos centros que xa todos tiñan moi potenciado o tema da radio, a practicaban, a utilizaban. Eu xa fora entrevistada donde vai, e por suposto nos parecía unha oportunidade, porque creo que é un medio que ten que poñerse todavía máis en valor coas ferramentas que temos. Todo mundo ten un móvil na man, todo mundo pode escoitar a radio no coche, é dicir, forma parte desa compañía que nos acompaña sempre, e por suposto eu penso que a transmisión ás xeracións que veñen é fundamental, non?
4: Que iniciativas ten o Concello de Marín para a xente nova, para os xóvenes, María?
23: Bueno, pois non te vou a falar de festas, porque ainda nos queda chegar a San Miguel, que a finales de mes, pero a verdade é que temos, sobre todo na temporada de verán, pois un cúmulo de actividades prácticamente durante todas as fins de semana. E como tivemos a sorte de o día de San Isidro, o 15 de maio, pois abrir ese auditorio, pois temos tamén a oportunidade de ter programado xa sin un prácticamente un fin de semana libre ata Navidade, despois, pois creo que unha parte cultural que tiñamos esa carencia, ¿no?, de onde facela, e que a xente está respondendo moi positivamente. Xente xoven, pero tamén xente maior.
18: E que persoa xa de Marín, do presente ou tamén do pasado, cree que merecería unha entrevista en calquera radio escolar da calquer centro educativo de Marín?
23: Bueno, pois Juan Gago de Mendoza, que é o noso referente na nosa festa corsaria, que non é un pirata, é un corsario. Uh-huh. Entonces aí hai un filón para saber as diferencias, para saber como se vestían, entonces para sobre todo engrandecer esa festa, esa gesta, non, que tivo el no seu momento.
18: Bueno, damos ideas aos rapaces, ideas. Para que fagan os podcast para este concurso. ¿A dónde estás agora, Eloi?
20: Preguntando como se podía facer unha praia en Cambados.
5: Cambados xa ten praia, Eloi.
20: No, pero unha, ali a beira, ao lado do Paseo da Calzada, ao outro lado. E cando pasamos por ali, porque claro, somos moitas persoas aquí quedaballe ben, é dicir, somos alcaldes de todo, entrenadores de todos os equipos, sabemos moito de todo, e ás veces decimos, pero aquí ao outro lado do paseo, hai un arealiño elisi, pero
5: que? Sabes o que se di en Cambados? Que Cambados conservou o seu conxunto histórico e é, de feito, ben de interés cultural. Moita xente di gracias a que non ten unha gran praia no entorno do casco urbano, non? Que frenou un pouquiño ese desarrollismo que hubo nos anos 80, 90, ou 70 incluso, e que destrozaron moitas vilas marítimas. Por sorte, en Cambados podemos conservala, ou se é declarado desde faz anos ben de interés cultural, e é un dos cascos históricos máis bonitos e máis visitados da comarca, sen dúbida.
20: Señor Abraldes, alcalde de Barro, díganos, quen vos prepara para que responder a calquer pregunta que se vos fai aos alcaldes? Como é iso?
6: Bueno, a túa cabeciña, que ten que estar traballando seguido en moitos temas diversos ao mesmo tempo, e entón, bueno, se tes un coñecemento real de como o que está pasando continuamente no teu concello, pois máis menos sempre votes a topar unha resposta adecuada.
20: Iso que quere dicir que hai que coñecelos, hai que patealos, como suele dicir, non?
6: Pois é o fundamental, se non estás ao día das cousas, pois non podes contestar. Agora, sobre todo cando estás en concellos pequenos, pois, bueno, vives con moita máis intensidade todo o que pasa na administración local, que nun concello grande imagino que é moito máis complexo, non? Entón, bueno, se permite, xe, sí, por ter a capacidade de contestar, pero tamén a capacidade de anticiparte moitas veces os problemas que che poden vir, non? E, bueno, pois faiche que a cabeza este traballando seguido, pero pa iso nos presentamos.
20: Cales son esas cousas que dice que dáballe ben agora, ou que habría que facer isto para por Barro, señor Abraldes?
6: A ver, temos unhas grandes infraestructuras en marcha, agora o que precisamos ali é vivenda. Precisamos moito vivenda porque, a diferencia do que decía Jacobo, alcalde de Caldas, ali non queda unha casa no rural por vender. Ben que este habitable ou ben que haxa que restaurar, non? Entonces, bueno, ali temos a sorte de que está indo moita xente nova, a media de idade que temos é moi baixa, moitos nenos e moitas nenas en proporción aos poucos habitantes que somos, aínda que somos un concello moi rural, e agora que fai falta é vivenda, non? O que está tirando moita desa xente nova é a comprar solares e a facer casas pola súa conta, pero si mañán, pois, que espero que pronto haxa novedades sobre eso, pois se fan ali dous ou tres ou catro edificios máis, pois seguramente se enchen rápido, porque, bueno, temos a sorte de que hai moita xente que está mirando para Barro para sentar ali a súa vida.
20: O sea, que non corre perigo Barro de que os nenos nos colexios vayan reducindo o número, non?
6: Non, hai algo que me enche bastante de orgullo, non? Que dos concellos rurais pequenos que ganamos en índice de natalidade ás grandes urbes, Barro está no medio, en canto a nacementos por cada 1000 habitantes. Entón, quero dicir que, bueno, que hai futuro para o concello e a estabilidade das nosas parroquias.
20: Afortunado, ¿eh?
18: Bueno, de Barro imos agora a Tapote Caldelas, alcalde Andrés Díaz. Alcalde, que tal? Moi bons días.
7: Bons días.
18: Vostede tamén foi verdugo das entrevistas de Radio Escolar no seu concello.
7: Sí, sí, houve un tercer grado.
18: E que tal?
7: Ben, moi moi inteligentes os nenos.
18: Bueno, tamén alcanzaron unha boa posición na segunda edición dos premios José Hermida, os nenos dos centros de Ponte Caldelas. Vostede, alcalde, publica moitas cousas en redes. Non sei se podía dar un consello aos nenos antes de publicar algo en internet. Cal sería?
7: Bueno, verificar, sí, é verdad.
18: Usa moito vostede as redes, non, alcalde?
7: Sí, máis ben a modo de, bueno, de comunicación, de información, de transparencia, pero, bueno, a nivel máis institucional, vamos, que a xente sepa todo o que se fai, onde se fai, onde se gastan os cartos, activa en toda a información de todos os eventos que se fan. E, bueno, creouse máis ben, era un obxectivo de ter informados os veciños de Ponte Caldelas, pero, bueno, efectivamente, pois, si temos moitos seguidores en todos os lados, ¿no?, fora de Ponte Caldelas. E, bueno, esta é unha das preguntas que tamén me fixeron os nenos
4: sí.
7: Nos dous colegios que teñen radio, e ademais eso, no recreo van a ela e a verdade que lles gusta moito.
4: Vostede que estivo na radio escolar nos centros de Ponte Caldelas, que poido ver que aportaba esa radio a aprendizaxe dos propios nenos, alcalde?
7: Bueno, pues creatividade, como decía o alcalde de Vilanova, pensamento crítico, preparanas ben, con cual infórmanse, bueno, sempre positivo.
20: Señor Poza, que tal Vilaboa?
3: Vilaboa moi ben.
20: Ou depende, se falamos de rapaces, se falamos de situación, se falamos de que?
3: Sabes que todo depende sempre do que falemos, non? Se falamos de rapaces, de educación, pois a verdade é que moi ben. A verdade é que temos un centros educativos que son referentes no país, porque, bueno, a verdade é que levaron distintos premios, a verdade é que tanto o CPI de Toural como o CRA de Vilaboa como o CEP de Río Mayor, donde ten esa radio tan maravillosa, pois cada ano pues, levan algún tipo de premio, a verdade é que a nivel de educación moi ben, a verdade é que sí.
4: Quedar un concello por falar, Eloi? Eu creo que non, non?
20: Si eso falo eu.
4: Bueno, pois pues é o momento perfecto para facer unha pequena pausa. Agradecemos a todos os alcaldes que estivesen hoxe connosco aquí nesta presentación. Facemos unha pausa, enseguida falamos cos colaboradores tamén desta terceira edición dos Premios José Hermida. Grazas a todos por estar aquí. Graciñas.
8: Este septiembre vuelve por todo lo alto con Integral Motion. Aprovecha descuentos de hasta el 40% y elige entre más de 5.000 vehículos en stock. Turismos, SUV, furgonetas y mucho más para poder volver a la rutina estrenando sin entrada y con financiación flexible. Entra en integralmotion.es y encuentra el tuyo. Integral Motion, mucho más que coches.
9: Hay espacios que se viven cada día. Por eso merece la pena diseñarlos bien. En Pumar encontrarás baños de las mejores marcas y cocinas Arrital con diseño 100% italiano, pensadas para disfrutar, compartir y durar muchos años. Acércate a nuestras exposiciones en Vilaboa o en San Roque 8 Pontevedra y déjate asesorar por un equipo con experiencia y pasión por el diseño. Pumar, más de 40 años haciendo de cada proyecto algo único.
10: Déjate sorprender por las ofertas de Freud de esta semana, como el lirio a 3,99 euros el kilo y la banana a tan solo 1,25 euros el kilo. Son las ofertas.
24: Freud, el súper de casa.
25: ¿Es su silueta coupé? ¿Su carácter deportivo? ¿O esa forma de hacer que te quedes sin palabras? Hay cosas difíciles de explicar. El BMW X2 es una de ellas. Disponible en combustión o eléctrico, ahora con condiciones especiales. Pregunta en tu concesionario.
26: Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
27: Seixobet, clínica veterinaria. Planes de salud para tu mascota. Paquetes de servicios para disfrutar con tranquilidad y seguridad de tu mejor amigo. La mejor medicina preventiva. Visítanos en Seixobet, clínica veterinaria. Síguenos en redes.
28: Presentación da terceira edición dos Premios José Hermida do Grupo Radio Pontevedra.
4: Pues aquí continuamos, pasan ya 32 minutos de la una de la tarde, unos premios que no serían posibles sin la mano de los colaboradores que están aquí con la mesa, pero lleva desde el principio aquí en el programa Carmen Martínez, es el apellido, ¿verdad? Es la directora del CFR de Pontevedra. Ellos forman parte de una novedad este año de esta tradición. Es un congreso de radio escolar que se va a celebrar aquí en la ciudad de Pontevedra y vosotros vais a colaborar. Pero muchas personas estarán preguntando, ¿qué es el CFR? Incluso Eloi también, ¿qué es esto? A ver si nos lo puedes explicar, Carmen.
29: Se lo preguntan muchas personas, pero ningún docente tiene dudas de lo que es el CFR.
20: ¿Ah, sí?
0: Somos el centro de formación del profesorado.
18: ¿Y está en Pontevedra?
0: Está en Pontevedra, se llamó CEFOCOP, se llamó CEFORES, pero bueno, Centro de Formación y Recursos, son las siglas, CFR, y nosotros nos conocen y conocemos a todos los centros educativos de todos los alcaldes a los que acabáis de entrevistar. Nosotros intervenimos en todos y organizamos cursiños, como se llamaban antes, los típicos cursos de formación a los que se va el profesorado a nivel individual, de vez en cuando algún congreso, de alguna colaboración así de alguien que nos lo pide, pero nuestro punto fuerte es la intervención en los centros y la ayuda a llevar sus propios planes de formación en cada centro. Todos nuestros centros, nosotros llevamos toda la parte norte y sur hasta Bueu, Cangas ya es del CFR de Vigo, porque hay 7 CFRs en Galicia, que pertenecemos, dependemos de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos. Hay una red de formación que está formada por 7 CFRs y el CAFI, que es el Centro Autonómico de Formación e Innovación en Santiago. Ya te digo, tenemos aquí nosotros, intervenimos en 300 y pico centros y atendemos a unos 5.000 docentes.
20: Entonces, Carmen, es decir, los formadores, que son los profesores, maestros y tal, también necesitan formación. Evidentemente hay que estar siempre
0: evidentemente,
20: al día, ¿no?
0: Evidentemente, sí. Evidentemente, eso no sí. puede faltar.
20: Y como se suele decir, ¿dan feito vosotros a formar?
0: Damos feito sí. coa axuda deles, ¿eh? Sí. Damos feito nos, e dan feito eles, meus pobres. Sí. Pero sí, sí, aparte é algo que xa, o sea, eles teñen o claro, son eles o que nos piden e nós estamos.
20: E quen decide, non sei se entende así, as materias para formar? A sociedade, vos, as necesidades?
0: Vamos a ver, sempre os dos planes propios dos centros, os propios centros fan unha detección de necesidades. Ajá. E logo a Consellería, o Servicio de Formación de Profesorado, fai un plan con unhas liñas estratexias que marca a Consellería todos os anos.
18: Bueno, ahora estamos sin políticos, vamos a charlar unos minutos con os colaboradores desta edición de los premios José Hermida. Alba Solo Música, UNED, Begalsa, que repito un año más, Calandraca, también está Xerais y nadie más, no me queda nadie más, ¿no?
20: Una pregunta, ¿por qué repiten?
18: Pues vamos a preguntárselo. Porque Alba Solo Música es el primer año que colabora. Vamos a empezar con Aladino Barros. Aladino.
11: Muy buenos días.
18: Bienvenido a este proyecto.
11: Gracias, muchas gracias. Yo colaboro más que nada por todo, más que nada por el servicio que dais, pero más que nada por la amistad que tenía con el difunto tu abuelo, con el que hoy hacemos el evento para él, con José Hermida. Entonces colaboro por eso y con eso, y también que la radio la escuchan muchos clientes, mucha gente, y muchos me dicen, he escuchado vuestra publicidad en Radio Pontevedra y no sé, es útil.
18: Nos olvidamos de Mirlar y de Carlín, que hoy no pueden estar aquí por motivos personales, pero bueno, también forman parte de este proyecto. La UNED en Pontevedra ya desde el principio, Alfonso, apoyando esta iniciativa, ¿verdad?
12: Sí, por supuesto. En el momento que Eloy Mamen se sentaron en mi despacho, me contaron la idea. Lo recuerdo como hoy, que sí. Se me llenaron
18: las... Hace 2 años.
12: Sí, efectivamente, se me llenaron los ojos de lágrimas y le dije, no sé dónde demonios voy a conseguir los recursos, pero este proyecto es tan importante para esta nuestra sociedad que va a salir adelante y contad con nosotros.
18: Una de las novedades de este año, ¿vas a tener grado de comunicación en la UNED?
12: Sí, es que llevamos toda la mañana hablando de dos cosas muy importantes, inteligencia artificial y comunicación. Bueno, pues en la UNED ya tenemos en marcha el grado de inteligencia artificial y en febrero arrancamos con el grado de comunicación. Y otra cosa más, que sabéis que hemos puesto, para adelantarnos y poderle dar armas a nuestros alumnos, hemos puesto en marcha una radio, la radio universitaria Apps Radio, que antes hablaban de tercer grado y demás. Nada, los micrófonos están abiertos para todos, por supuesto en una radio universitaria, mucho más amable, mucho más cercana, mucho más...
18: Es que la radio está más de moda que nunca. Begalsa, Patricia Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Muy buenos días.
18: La educación, la salud también es importante, ¿no? Para los chavales, además de la radio.
13: Sí, claro, por supuesto. Aparte, nosotros decíais antes, ¿por qué repetimos? ¿No? Pues porque para nosotros este proyecto representa los valores de Begalsa en tanto en cuanto la radio local defiende el producto local que nosotros promocionamos en nuestras tiendas, y también por otra parte los niños son los consumidores del futuro y queremos que estén pues lo máximo formados para que tomen decisiones de compra conscientes.
20: Otro día escuchaba a un representante de Calandraca Adrián, tenme que disculpar que no sé si eras ti o
1: algo. No, seguramente sería José Ballesteros o no sé, director será.
20: Sí. Y qué curioso que escoitaba alí, ¿no? Es decir, que escribir o facer o editar libros para nenos, pero nunca calquer libro.
1: Correcto. Bueno, primeiro de todo, bo día, grazas por a invitación. Para nos, pois, é unha honra poder participar na terceira edición deste certame. Efectivamente, non se pode publicar...
20: Ale, vamos a ser serios.
1: Sí.
20: Adrián, costou moito decir que sí? Non estaba de esperar de ver cando veñen para renovar.
1: non, estábamos convencidos, porque as conversas con Mamen son constantes, realmente estamos convencidos da utilidade do proxecto. Vale. En canto que me preguntabas...
20: Por meter algo ao pan, non sabe? Sí. Era o que quería facer agora.
1: Sí, sí, non, parece interesante a túa pregunta, realmente, pois non vale publicar calquera cousa. De feito, unha gran porcentaxe, ele establecía unha moi grande, moi importante de libros que realmente non cumplen con esa calidade literaria a que nos como editorial... como editora aspiramos e nos responsabilizamos deste traballo, entón, por suposto que é unha labor indispensable para poder contribuir tamén ao traballo que facedes con este programa, con este certame, a que os nenos e nenas desarrollen comprensión lectora e pensamento crítico.
20: Pero, Adrián, e véndese así igual? Porque moitas veces temos a idea, mira, ti fai no barato, tira pa diante, porque, ao fin e ao cabo, todos temos un negocio.
1: Bueno, iso supón infravalorar o noso público, nos non cometemos ese erro. O público é un público inteligente, por suposto que hai diferentes sensibilidades, pero creo que o obxectivo máis alado que se venda, que sempre é importante para unha editora, para un proxecto, é seguir coa liña que defendemos dende hai tantos anos, 28 xa da editora aquí en Pontevedra.
18: E calandrá que a edición serais, levanse ben, verdade?
2: Por suposto.
18: Sara Vilas, bons días.
1: A relación é moi cordial, sí.
2: Sí, sí. Bo día, a relación é cordial como con todas as editoras. Somos un mundo moi pequeniño, ademais, sí. Temos que levarnos ben, porque ademais temos un obxectivo común, non penso?
1: Correcto, ben. Sí, sí.
20: Eu quería saludar a parella, a Sara, e me xen ben con ela, que son... Veñen dous, dúas, sí. Como é?
2: Un e unha.
20: Un e unha, vale.
2: É dicir, eu e outro.
20: O ti és outro, non?
2: Sí.
20: E cando ven? Cando vai a ver a luz o outro?
2: Pois vai ser un neno que vai nacer en novembro.
20: En novembro. Sí. E vostedes que se dedican a editar libros, vai a ter algún manual de instruccións para formalo?
2: Penso que para isto hai poucos libros, hainos, e son de moita utilidade, porque en realidade os libros son achegar información, non? E coñecemento á xente, sobre todo cando son libros que pasan por un proceso de edición e que uns certos controis, non? De calidade que che dan garantía pois de ter un selo detrás. Hai moitísimos libros, eu estou lendo moitos libros sobre maternidade nestes meses. Pero un libro de instruccións como tal que che vai a resolver a vida non creo, Din que non.
18: Non cree, pero si sí cree na radio escolar, non?
2: Sí, Sara. Sí, claro, por suposto. Por iso seguimos un ano máis neste proxecto implicadas e ademais ilusionadas cos resultados que dá, porque xa o vimos nas anteriores edicións, non? Os resultados interesantes que ten entre os nenos e as nenas, como se implican, como se ilusionan, como serve tamén e axuda a que teñan un pensamento crítico e tamén, pois como non, para que coñezan tamén os nosos libros e a nosa literatura.
18: Hai un premio especial, Premio Xerais, non? Dentro destos premios de Radio Escolar, Sara.
2: Sí,
18: que buscades con isto?
2: Bueno, a intención é que os nosos libros cheguen ás escolas, non? É que a literatura infantil pois atope tamén ese camiño a través da radio, é que a radio, que é un lugar de conversa, sirva tamén para xerar conversa arredor dos nosos libros entre os lectores e as lectoras máis novos. Entón, pois para nós é moi interesante, ademais eu que formo parte do xurado que despois escolle os premios gañadores, é moi gratificante ver o traballo que fan os nenos e as nenas nas escolas arredor dos nosos libros, porque tamén é unha maneira de recibir críticas constructivas, non? Sobre o noso traballo.
18: Temos libros, temos alimentación natural, temos educación e temos música. É importante a música, verdade, música, Aladina, para os máis pequenos?
11: A música é importante.
18: Que aporta música?
11: Para
18: aporta
11: todo
18: música?
11: O mundo, a propia, sí, música. Incluso personas de... Temos agora mesmo un alumno con 94 anos cumplido que da provincia de Orense, de Beariz, o sea, limitando aquí con Pontevedra. Este señor parece que foi a ganar a vida a México, como van moitos, de neno. E a súa ilusión era tocar a guitarra. Levo uns 2 anos, debe facer, agora no mes que ven, en agosto, e chegoume un día pola tienda que quería unha guitarra. E dixen, pero usted toca a guitarra? No, eu vou empezar. Entón, temos un modelo de guitarra que se chama, da marca Admira, que se chama Juanita, que é unha guitarra que está en 185 euros o precio público, agora mesmo temos sempre promocións e facemos rebaixas, e damos... Teñen todos os instrumentos xa por lei 3 anos de garantía, pero temos algunhas marcas que damos 4, 5 e hasta 10, como nos pianos, e algunha marca de 12 anos. Entonces, claro, eu recomendáballe esa guitarra para empezar. E dime el, en esa marca non as hai máis caras. Dixen, bueno, nese momento había a máis cara, costaba 1260, porque Admira fundou unha un alemán que se chamaba Enrique Keller, el con outro socio, e viñeran ao País Vasco, non sei en que ano, pero debe estar facendo esa fábrica uns 80 anos, e é a fábrica que máis guitarra fabrica do mundo.
20: E indeñedura esa guitarra á persona que
11: a no, verá, no, escoito, sí, que lle estou explicando...
18: Cuidado con Aladino, Aladino, que non temos tempo,
11: O que a fábrica, non entendes, hai pouco tempo, non. Sí. Bueno, quere decir que este señor morreu hai moitos anos, eu conocino, fundouse Alba Sol Músico o 24 de dicembre do 1974 e o 3 de febreiro do 75 xa estaba en Frankfurt, en Alemania, na feira de muestra, na mesa que se chama, en Alemania xa conocín a Enrique Keller e a partir de aí fomos toda a vida que levamos clientes de LSE, a marca en guitarras que máis vendemos porque en canto calidad a precio non lle compiten ningún. A Alhambra, por exemplo, temos
18: tamén... Aladino, resumindo, que non hai idade, sí, para, bueno, empezar a tocar un instrumento.
11: Exactamente.
18: ¿Verdade?
11: Entonces, este señor dixo que quería a mellor guitarra, logo a mellor guitarra. E eu dixen, bueno, vai gastar un cardo tal. Bueno, pois o home xa daba uns acordes, xa daba, porque a súa ilusión era tocar a guitarra e nunca pudo, estuvo en México hasta tal, e nunca
20: ahora,
11: pudo tal, e
20: ven
11: unha hora a semana a recibir clases, e xa fai uns acordes, e xa, en fin, a música desperta a mente. O sea,
18: Alfonso, tedes que fichar a Aladino para dar unha clase aí na UNED.
11: A min pásame, incluso hai unha cousa que é moi importante. Eu sempre lle digo ás personas, co que pode facer unha persona, pode facer outra se está útil, ten que ter os dedos ben. Eu, por exemplo, teño hoxe un accidentado, se vou tocar o instrumento.
20: Pois imos a seguir, porque é moi interesante o que nos está contando o Latino. E agora teño que ir deixando sitio a outros compañeros que xa veñen para
18: aquí. Informativo,
11: pois, pues, recomendo a todo mundo, a calquera edad, sí, sí, nenos de 4 anos ou personas maiores, que se están útiles e lle gusta, que un pouquiño cada día, non é cuestión dun día moitas horas e despois botar unha semana ou un mes sin tocar o instrumento.
18: Alba Solo Música, a UNED, Begalsa, Calandraca, Ixerais, Milar e Carlín, moitísimas grazas.
11: Gracias a vos.
20: Gracias
18: por estar aquí. Gracias. Finalizamos esta presentación oficial los premios José Hermida. Eloy Magariños, bo día.
20: Que nos queda, pois, pues, é un
18: nada,
20: curso por diante para
18: a traballar
20: seguir
18: moito
20: levando a cabo isto que se presentamos. Moitas gracias.
18: Pechamos, moitas gracias por estar aí. Ahora llegan os compañeros de informativos. Nada, es viernes, ¿no? Pasen un buen fin de semana. El lunes volvemos a partir das 12:25.

0: A pel de galiña, alcalde de Rianxo, Xulián Bostelo, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, gracias.
0: Bueno, vostede coñecía esa conversa de Iñaki Gabilondo con Ángeles Afuera en Hoy por Hoy, en a Cadena Ser, aquí fai uns aniños?
1: Bueno, conocía precisamente de ter a oportunidade, non, de participar en programas especiais da Cadena Ser co Gallo das festas de Guadalupe. Por tanto, pues, en anteriores ocasións tive unha oportunidade de escoitar, a verdade que é unha peza, bueno, única, que forma parte tamén xa un pouco do patrimonio rianxeiro, non? Con personalidades tan destacadas como outras que estamos falando.
0: Sí, a verdade é que un arquivo sonoro histórico para nós, que gardamos con moito agarimo, xa forma parte precisamente da historia sonora, xa non só da Ría de Arousa, senón de toda a comunidade e de toda España. Como está Rianxo a unhas oriñas de despedir a edición da Guadalupe deste ano, alcalde?
1: Bueno, está tranquilo, está todo preparado, ¿no? para esa xa traca final coa cantata da Rianxeira. Levamos, será a oitava noite de festa, por tanto estamos cansos xa, como non pode ser de outra maneira, porque as festas as vivimos, claro, intensamente, e onte además foi un día fantástico, ¿no? Con
0: respecto ao
1: mariñeiro que saca a rúa a todos os veciños e veciñas, e por tanto, bueno, cansos, contentos de que todo se irá ben, e expectantes xa para vivir esta última noite, pues, como se merece, ¿no?
0: Claro, ¿cantas persoas agardan esta noite por aí?
1: Bueno, é de cuantificar, ¿no? Da impresión de que de entrada, llevamos unha boa semana en canto ao meteorolóxico, e por tanto, bueno, esperamos que contar tamén con moita presencia, a diferencia do ano pasado, que está un poquinho máis poche, non? Por tanto, a previsión é que volvamos a contar con moita xente, polo menos ata ese momento, que está das 2 da mañá, a cantata da Rianxeira, e para acoller a todas esas persoas, o que teñen que saber é que está todo preparado, non? Que hai aparcamentos e disuasores de sobra para acoller a todas estas persoas, máis de 3.000 plazas extraordinarias de aparcamento,
0: sí,
1: pois, que están no entorno do casco urbano, e que poden atopar, pois, moi moi fácilmente, non? E, por tanto, bueno, pois, preparados, expectantes xa para que todo comece.
0: Falamos todos os anos co alcalde de Rianxo, cando despiden as festas da Guadalupe, e todavía non coñecemos esa receta máxica, alcalde, para soportar 8 días continuados de festa e que cheguen vostedes algúns, non digo todos, digo algúns frescos como primeiro día.
1: Bueno, debe ser cousa xenética, non? Ademais, bueno, a xente que nos visite, nos dixémolo sempre, somos un pobo que acolle moi ben, e por tanto a xente que nos visita a disfrutar destas festas, pois inmediatamente se sinte os veciños máis, e por tanto viven a festa, bueno, a tope, como vivimos todos, non? E por tanto, bueno, estes sí que van sentindo o desgaste destes días que se acumulan, pero bueno, que os que somos de Rianxo, pois militamos na Guadalupe, e por tanto, pois temos un extra de enerxía para sobrepasar estas fechas, e además, bueno, pois, o ambiente festivo que hai na rúa, cos veciños implicados, cos amigos, familia e demais, pois, bueno, non hai cansancio que
0: claro,
1: se sinta, non?
0: É o máis bonito, sin dúbida ninguna, das festas da Guadalupe de Rianxo. Pois, que viva Guadalupe, que viva Rianxo, alcalde Xulián Bustelo, que teñan vostedes unha fin de festa moi alegre.
1: Bueno, eso esperamos, e nada, para como digo, o refrán, pois, para, bueno, eses 15 días que xa estamos preparados, non? Sin problema ningún.
0: Alcalde, unha aperta enorme, que vaya todo moi ben.
1: Moitas gracias a vos, un ano máis por estar pendentes de Rianxo, e, bueno, nada, a invitar a xente que se achefe para vivir con nos esta traca final.

Carria Enxeira, poñemos o punto final a la ventana de Pontevedra por hoxe e tamén por esta semana. Voltamos o luns nestas sintonías a partir das 7:20, Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra, Deza Tabeirós. Boa fin de semana.